papa Yesu kan ho Timisro Ofa chumbi Ofa no pe mechia ono yire Ano pe Yesu kan ye ho Mini aba madu mami mwachi ano pe yi Adafunu mwa muti evre chichi nina Ano pe mwa mwenye na achi Mini achine Ope mechiano Etine nkache nifu wa sei Etine untimi ma Yon program iso Nini abe machas lendi na nope mechiao Ye papa joja mwako Uno jire mom good money anope Nwofa kwa mienchi anope Ova uti mfrigana mwachi anope Mwachi anope